Masaramu mani mana buje ko ya dani ko ya mamuru dangana mu kuna chamani ke asuru bitangul balika mafa donso dinga mi inda sengwa kununga bini chama ngara.